0: Ty vilo, kde se nela, tu to nota pasičá. Nanzare drinduš kurva na škunravau. Ty vilo, kde na barou, lefrika da si bumarou, lefrika da si bumarou. Oči jan grindu nir, voky lubri si
1: špíru.
0: Ty vilo, kde ma je vire, su confondo na gazeta. Cocinelle mie sei gambe, niente condo, niente shondo, niente shondo.